Sam la putola chimia for Ame. Me too, where's on a mucata fabula and some for the Sam? Talk well, I meet the words on a kickam go to the pota, purple, my purple. I'm a yeo, shoes never, me a possible small for play me a busy banto. A nebula vast Sam, a benizzy banto, a lover, lay ya but talk way. De la tema awa jesi hena dukure de fiyane va si bantom. Ta fla che la tema cha titrede wo a foji. Mia tog bobo motola e ji juanu tobe le va klemi. Pe na va sron ma upe nyala. E ye o ji chua sinye be ma nana nyabe no va fati. E be le si ma o zen. E ye ma o a zen. Ba ni ya ira na mwesholo wa khajila. Ena ma ke wa ni ya jira no le yesu penu kamen. Mi apa manu jolo kulo wa khaji. Wa te man na wa gban le fi kwe le wa si. E na ngulu yi de ti. Na ngulu yi ko de ti ma gbe. A tra pu bu ya chwa na mi ama kule ya pan la jem. Tu mi odo du nye bi mi a te ma gade kata cha ma kule mi. Kwa shira ma subo subo. Na jura gbe biblia no sosron. Ye yi ye ni gaton mi ti blan na vo aton tu tu tu. Eye yoda ton lia le otrisia otrime miato gbogbo moto sofola ewa subo subo nemi le kosida gbo subo subo yeya enye gadro michi blana vo aton miato chitre les miati ha to mia pa ha ji pan lom ha ji jalo fan de ka ha ji ji alo fan de ka Kristo mia pa va fiala Kristo mia pa pa fiala e tu ti tonda futonu mi ma jani o nenye bena e domi de dogbe ye petaru ti mu jojela mi menye o gake mia je yo me le moati satana pe vovon dona mama na mia tro o nenye be mi ho Kristo mia pa apo ho nu la disan mia de sonden kogbe gbogbon la pe ile mia si mia je yo me le molaji mia pe apla gala leji na ye pe apa koso san wa pe de mianu Kristo mia pa pa fiala edu kikia meji e ye mia je yo me le moji se apa leji ka kama jiji o jidu du me mia to agara mia odeka leji du lopa hajiji me ne mi je yo me le moji yin kogbe nya potola poso dede yin kogbe denu gbedodo ni gbanji yin kogbe hadija na jim mi ho kan deji be mi adu ji ple Kristo mi apo fiala

Ŋusẽ aɖe metɔ te zɔzɔ o. Etso dzo yi ɖe dzo, kɔpo yi ɖe kɔpo me. Amewo ƒe agbe trɔ to Yesu Kristo dzi. Yesu ƒe nukɔ la nukunu le nukɔma me. Ŋusẽ le nukɔma me. Dziɖuɖu le nukɔma me. Fifia, tso tɔtrɔ yi ɖe me, míayi ɖe agbe ƒe tɔtrɔ me. Mɔnukpɔkpɔ be míade gogo Kristo ƒe ɖeɖekpɔkpɔ ŋutɔtrɔ xixi ameɖuɖuƒota kpekple kumoe ela va me le Ogun State kpe ɖe pastor kumoe ŋuti xixi amegodo nyanyugbe pãɖela kple biblia nusrɔ̃la me si be subɔsubɔ le dzi hele gbeƒã de Kristo hele amewo ƒe agbe trɔ to xixia me dzi trɔtrɔ blibo to Kristo dzi dzinu sia milia ƒe ŋkeke blavevoa dekoe ɖe blatɔ̃ ela va me le Ogun State la nɔ míaƒe kɔpe vovovowo me. Ame akpe akpe woxɔ kpekpe ɖe dɔyɔ lãmesenyanutsi le kɔpewo me eye le dzidzime wotso gbɔgbɔnɔ la míakpɔ ŋusẽdodo sɔheviwo suku kɔkɔviwo kple dzidziviwo. Esia he dzidzedze gã aɖe va le ŋusẽ dom amewo xena nɛ tutu ɖo. Bo ate ma kpɔ ŋusẽdodo trɔtrɔ bo woahe seɖoƒe dzinu enia ƒe ŋkeke blavevɔ asieke la va me le míaƒe subɔsubɔ ƒe vovovowo xixia ele trɔtrɔ gake mawo ƒe ŋusẽ metrɔ o. Lakpɔ bena nunɔlawo ɖeɖekpɔkpɔ blibo na xixe si le trɔtrɔ dzinua ƒe ŋkeke blavevɔ ade kple blavevɔ enia dzi ava me ŋdi kanye ga adre tututu. Esia la enye miaƒe yeyeye va dzi si ke nyanyuia ne xixia me godo. Ame siwo katã be yewoanɔ agbe dzɔdzɔe le Kristo me la woato yometsitsi me tsã nɔ klalo nɛ. Ame sia ame le afi sia afi. Ame siwo woanɔ agbe le mawo vɔvɔ me le dzidzime gbãtɔ dzidzime vea me. Ame siwo ke woanɔ agbe dzɔdzɔe le hame gbãtɔa kple fifia ƒe hamea me. Ame si ke trɔ dzime eye wòdzi be yeanɔ agbe dzɔdzɔe be menya ɖo anyi kple amewo katã le ŋutifafa me kple kɔkɔenyenye manɔme la ame aɖeke makpɔ aƒetɔ o la le be manɔ kɔkɔe ɖo amawo de ƒe se medzi manɔ kɔkɔe. Ɖo labe mawo ƒe vi menyi abe fofo dziƒoʋitɔ la nia eyi be vi ŋutsuvi nyɔnuviwo minyi eye mawo le kɔkɔe manɔ kɔkɔe. Ame sia ame si ke be yeanɔ agbe kɔkɔe la ele be ɖe ela to yometsitsiwo me. Ame si ke be yeatsɔ ɖokui ana Kristo atsɔ ɖokui ana mawo anɔ agbe ɖokui kaklãtɔ. Ame si ke agblɔ be nye kristotɔ la agblɔ bena ɖe nu katã me ya vɔ na mawo ale nu katã ame ya ƒe agbe to vovo ale eye bele nɔ agbe si ke ne to vovo nu katã bele nyanyugbe pa dem abe ya ɖeka pe kpedza ɖe xixia me godo. Ame sia ame si netsɔ ɖokui na Kristo eye be dze Kristo yome eye be do agbe ɖa eye ele abe Kristo ne. Ame sia ame si ke ne dzi bene yeado dziƒo fofo be ŋuti kɔkɔe ɖe dzi abe Kristo ne. Ame si ke ne le dzidzime ɖe sia ɖe me le tsɔtsi ɖe sia ɖe me le popoƒe ɖe sia ɖe me. Ame sia ame si ke be yeanɔ agbe mawo sɔsrɔ̃ ɖa tɔe la ela to yometsitsi me. Ame vuwo kple ame vɔ̃ɖiwo ame flolawo woadzi bena ɖe woaflo nuwo eye ne le nɔ te woƒe le duwo dzi ne le duwo ƒe amenu foflo dzi la eye ne le gbe be yemaxɔ woƒe nuwɔwɔ mɔe dzi be yewoato woalo kple woƒe nyahehe kple woƒe nutsila kple nu sia nu la woatsi yome gake wòa la nɔ nu siwo si ke le srɔ̃ la dzi nɔ dzi le senya tso agbewɔxɔ ŋutsi nɔ dzi le senya tso kɔkɔe nye ŋutsi nɔ dzi le senya tso ŋutsu ɖeka nyɔnu ɖeka nɔ dzi le srɔ̃nu tso ame siwo ka hlẽ la wo yi afi si afi hele nyanyuie la gblɔm fia ye dzi le srɔ̃nu tso agbedzadze ŋutsi kple vovototo si ke la nɔ kɔkɔe kple makɔmakɔe dome xixia me kple kristotɔ dome eye le nɔ agbe si to vɔ agbe kɔkɔe
eye le nɔ agbe si ne to vovo tso xixia me gbɔ la ebe nu siwo katã ne srɔ̃ le srɔ̃nu tso nusenu nusẽ si ke ne va míaƒe agbe dzi eye nusẽ ma ƒoe ɖe míanu bena míawɔ mawo ƒe lɔlɔnu eye le tsɔ ɖokuiwo dzra ne mawo ƒe lɔlɔnu tsɔ ɖokuiwo da asi ne mawo ƒe lɔlɔnu gbe sia gbe ga sia game la yi nɔɔ dzi nɔ nu siwo si ke le srɔ̃ eye le xɔ kaka ɖe dzi lo me elabena le nya ame siwo gbɔ ne srɔ̃e le ya ɖe yo ne yome tsitsi va la míabe nu ya me ah ewɔ moya ŋutɔe nuke mewɔ bena nu yɔ va dzi nye nukate ne bukaneza le sia wɔ ɖe nu nye nukate ɖe xixe sia me fia la kple eƒe dɔlɔwo nukate wole nu siwo katã wɔ ɖe nu nye míkpɔ ne abe dzro na ɖe ene edzro ŋu ɖe le dzɔdzɔ me ɖe wole míate ɖe anyi yaka tsɔ edodo kpɔ edzrotete kpɔ edzrotɔ eye nudzɔdzɔ siwo ne wɔ moya ame siwo ko ne bu bena ɖe yewoawɔ ya ɖe nuɔ wobe nye ƒometɔe ya lɔ wobe yewo lɔ nu elabena kele tsɔ wɔ agbe na aƒetɔ blibo fifia eye le tsɔ ɖokuiwo na aƒetɔ le dzɔdzɔenyenye me la wodo dziku wodo dziku ɖe nuɔ menye bena woe o elabena le agbe yeye si ne va dzɔdzɔenyenye yeye si va si aƒetɔ ŋutɔ na bena betim le bɔbɔe le wɔ agbe me esi ke le trɔ dzi me eye le nyame li ke le aƒetɔ me la ɖe yie dzi yie ƒe nya la dzi nɔ yi ƒe nya la me do dzi va se ɖe nuwo la kpɔ yometsitsi vivivi yawo kple nyaƒoɖeamenu vivivi yawo kpata la mawo ana wo xɔse kple dzidodo be la do dzi va se ɖe nuwo le yesu ƒe nukɔme la kpɔ be xixia me ƒe dzo si le bibim la ma fia wo o xixia me ƒe dzantawo la ɖewo ma tsrɔ̃ wo o eye gbe sia gbea la kpɔ mawo la nɔ gbogbɔ wɔ yeye eye la nɔ keklem ma nɔ keklem ɖe dzi eye kple mawo ƒe ŋutikɔkɔe adze le wɔ agbe me le yesu ƒe nukɔme mina míatu atsitre fifi mi aƒetɔ gbɔ le gbedoɖa me nu siwo katã wo ɖe fia mi nu siwo katã mi srɔ̃ míatsɔ wo ayi ɖe aƒetɔ gbɔ le gbedodoɖa me eye yeƒe nusẽ nanɔ kple mi yeƒe amenuveve nanɔ mia dzi le míaƒe agbe me míakafu aƒetɔ ƒe nukɔ elabena woyɔ mi be míanɔ agba be xɔsetɔ ene mi nye kristo yomedzela le trɔ dzime le dzisike me alo le trɔ dzime ye ɖe yi wo va yi o lakpɔ be nu nyui aɖe mido dzaa na o eye míakpɔ be yometsitsi le vava ge lo eye amewo wɔ agbetɔxɔe le nuwo gake ya yometsitsi ela va ɖe ame siwo katã le agbe nɔm mawo sɔsrɔ ɖa tɔe amewo ƒe nuwɔna megawɔe bena trɔ wo susu ɖa le aƒetɔ yomedze o nyia me fia dzɔgbe ma dze aƒetɔ yome trɔtrɔ meli o tɔtrɔ meli o emena nye wo gbe sia gbe ƒe mɔzɔxa xixia le megbe na tsitso gã le nukɔ na trɔtrɔ meli o tɔtrɔ meli o megba ɖe mɔ na nudzɔdzɔ si ke bena amewo agbe nu le gbɔ eye amewo mako nu kple wo o ema megawɔe bena trɔ ɖa tso kristo yome o a o ele bena dze kristo yome la dze kristo yome wo dɔ de asi bena dze kristo yome yesu yɔ o la dze eyome abe ame kɔkɔe siwo katã dze yesu yome ne eye wo mele megbe kpɔm o mele be wo hã nakpɔ megbe o le gbigbɔdzi fifia le trɔ dzime fifia megba susu ɖowui ɖowui o ɖoe bena ya dze kristo me la dze yome mawo akpe ɖe nu elabe kpe ɖe blematɔ kɔkɔeɔnu la kpe ɖe nu egale kpe ɖe egbe ƒe ame kɔkɔeɔnu la kpe ɖe nu ele kpe ɖe ame siwo si ke ɖoe ɖe tame wo gbem le xixia gbɔ wodze yesu yome la kpe ɖe nu yehowa míaƒe mawo menye amemetsia la o matsia ameme o nu siwo katã ba wɔ gbe sia gbe do gbe ɖa na amenuveve be mawo na amenuveve be madze yome aƒetɔ na amenuveve ma subɔ aƒetɔ na amenuveve ma gba trɔ o aƒetɔ do nusẽ gbe sia gbe nɔviwo le nye xɔsetɔ xoxo mehia o megba trɔ le yometsitsi ta o wona mi nya le nukɔklɔ sia me be yometsitsi la elabe ɖe nye nu si ne gbugbɔ na mi wɔ mena lekpe ewɔna xɔsetɔ be wòaklẽ ɖe dzi
yometsitsi kapome vie va na wo ele nuklɔ ye ela wɔ nyuie la wɔ nyuie eye da ta doe be ma nye kristotɔ nyuie egbe abe si ke me wo si me nye tsɔ ma nye kristotɔ nyuie etsɔ wo le si me le egba doe kple kpam le ta me be ma wo pa me nu veve ne nɔ yi dzi ya te nyui la te nyui eye la yi ŋkɔgbe mega ɖo to nu siwo dzɔdzɔm o wa di be wa trɔ o gake duwo dzi nu siwo katã wo le he va wo mɔ dzi tsitre ɖe nu dzɔdzɔ siwo katã he va wo mɔ dzi tsitre ɖe nyagbɔgblɔwo nuwɔna woƒe nupopowo ƒe agbenɔnɔ bena woate ma ƒo aƒo anyi la tsitre na ɖo dzi tsitre ke lilitɔe le aƒetɔ ƒe nya me míaƒe mawo si yɔ o eye mawo si ke ne le tsi no eklɔ nuwo la ali ke wo akpɔ ta wo eye ma gbogbɔ ma trɔ le yome o la lé wo ɖe asi eye aƒetɔ alé wo ɖe asi gbe sia gbe nɔviwo mi le mɔ zɔm ɖe du mi le atsɔlitsi ɖe du mi le du kɔkɔe la me yim miayi godo gblɔ ame ne ma se me be wòa la yi godo gblɔ na be amen mia katã mia yi le yesu ƒe nukɔ me mia do gbe ɖa mia fofo mi de akpenɔ ɖe nuxlɔmenya si mi xɔ le wo nya me akpenɔ le nufiafia si le na mi akpenɔ ɖe hamia si ke sedede si ne tso mia tɔ gbɔ va ne mi be ame siwo katã le agbe dzɔdzɔenɔ le kristo yesu me la woatsi woawo yome tsã mi le gbe dom ɖa aƒetɔ na mia ɖokui kple nuvɔ siwo katã ne trɔ dzime to dzi si kea mea mi le gbe dom ɖa be wo ŋusẽ na lé wo ɖe asi eye na kpɔ wo ta eye le nigeria lo wo le afrika lo alo wo le xixe me ƒe akpa ɖe yewo fofo mi do gbe ɖa be yometsitsi ke na be ha mia ɖe zɔ eye le nuwuwua la mia kpɔ ŋkume kple ŋkume eye le adowoe dza na mi me do gbe ɖa sia la nye miaƒe domeninu li ke mi aƒetɔ akpenɔ be le ɖo ŋtsi na mi le yesu ƒe nukɔme mi do gbe ɖa le fifia nunana enye nunana si wona hami xixia nu si wona xɔme la wonanɛ wona xixia nufia la ame si ke ne trɔ xixia me ne pastɔ dɔblia kumoe gblɔ mawunya la ŋutɔxoe aɖe dzɔna mawunya la ɖe enɔna bɔbɔe eme kɔna yiƒe nufiafia me kɔna yi ke dena to la tema a enyo xɔsetɔ yeyo wodro ame edoa nusẽ amewo eye ale alam isaacson de se bena pekumoyi la enye mawunyagblɔla gã ɖeka si ke ne gblɔa mawunya dzɔdzɔe tso biblia me yiƒe enya doa nusẽa me eye kple kpokpuiwo eye be nana kpokpuiwo kpe tso yiƒe enya la me le akpɔ bena megblɔna mawunya o kpo o eyina biblia me tso kpokpui ɖe kpokpui me ta yi ɖe ta me eye ba fiɔ nu si le fi ma ena be ŋɔŋlɔa poa nu ne ŋɔŋlɔa po nu to dzia na ɖe dzɔna le xɔa me si ke bena ka nu bu mate wɔ o enya me yi ke ne srɔ̃ akɔnta wɔwɔ nufiafia li le akpɔ be metso nu li yeƒe gbede asiwa ɖewo le ɖoɖo nu le ate ma kpɔ dɔwɔwɔa kple ƒe dzoxɔxɔ ke edzo le mawo ƒe nya la me esia menye amegbetɔ ƒe nuwɔwɔe alo nunyala ƒe dɔ o ke enya me si ke ne nɔ agbe le xixe sia me le mawunya gblɔ eƒe blade wo va yi eye ekpɔtɔxɔnu ɖeka ma ke dzi se yeƒe tenɔnɔ sesẽ kplɔe yi ɖe teƒe vovovowo kplɔe yi ɖe sukulu la kpɔ bena mawunya si ke le dzia xɔ fifia la edzre ɖo le gbɔgbɔ ma ke me ʋuwo biblia ʋuwo susu yina ʋuwo dzi ɖo elabe nufiala le nufia ge le xixe si me yi ke bena ne bɔ kple nuvɔ ame aɖe li si ana be mawo ƒe nya la va kple numekɔkɔ kple nusẽ taflati na mia do we zɔ ne agbede to biblia hame nufiala ame si ne ɖo xixia me godotu topo ta kpekpe la anyi pastor dɔtɔ dɔble kumoyi ame si ame na gblɔ be fofo mi de akpena wo ɖe miaƒe biblia la nusɔsrɔ̃ ta akpena wo ɖoa elabena wo ŋutɔ
le tsɔ de le me na wo nya la elabe wo nya ye si ne tsɔ na mi mi le biabiam apetɔ be wonto na mi susu si ke le fifia lo bon kple gbɔgbɔn esi ke wa nɔ nu tsi la la me mi do gbeda be wo nya la na wo nyui na me sia me pe agbe le yesu pe nu kɔme yra mi le hamia pa gva nu e na yra ame sia me le popo pe de sia de le hame de sia de me le hachuchu de sia de me le kope kple ju de sia de si kene le kachacha me kple mi yra ame sia me to wo nya la chi akpe na obe le do to mi le yesu pe nu kɔme mi do gbeda le ma ona yro mia nuani me jibe ma dowe zona ame siame ava mia pe biblia la nu srope le mi srona biblia le tado jinu ta le nyatepe me la nenye be le lenku de nyati biblia nua be i be le i a le nye nu fia fia gome jejeto Hafi ame na jo le Egypte na mo, na Israel vio na Mose ple Israel vio katan o hiane gome jeje pe nu fia fia den eye matem ak blobena na farao ple yepe tasha damo le sime ke Israel vio jo le Egypte ni gbanji vo o va susubena yohan yo wacho achiwo yuma farao gboji de blo Fara wo Biblia nu so strong via de koma jeje nu fia fia hafi na jo le Egypte nenye bena de o buta mo chonchi koma jeje nu fia fia si ke mo si chona la anye ne o ma chitre bena wachi Israel viwo yum vado a champo a chichina o bo ga ke si ke o gble koma jeje pe nu fia fia de hafi wa jo le Egypte la Numa eye nye opa kuhi ganto webina utron ukfu eye wuide chotron ma volama na Israel visia unu tola miakwe ade jesi bena mosi la eje nu fia fia gomo wo mosi dedukwe fia le tamen nasi misron nu vaivo ekbala mi vado tama toama esi mia yi eji la mosi la La kpobe e cho gome jeje pe nu fia fia le wona hafi waju le Egypte eye le tawie via me la ena wo na de sike nye nu sese sike ne nye gome atua sike ne nye nu ve vie na nu fia fia si wa kwale si wa wale vila eye wa cho vua eye wa tia sisi dope koyo mo ule la po bontro chionu Alebe kupe dola la ma te de wonu chi eye ba wo o. O wen Israel visha o wenye dwa la be o doto o sronu. Eye o doto gome jeje pe nu fia fia hafi jo le Egypte. Azon na mi ameshi o la fia ekbala mi me le Egypte o mi la ni gwaya ji. Eye la kpobe le nu fia fia si ke mi kocho bibla mi ya. De mia fia bena mio ka mia ko gome jeje nu fia fia hafi mia jo la nigba ya ji hafi na baku hafi la ba jo te pe ya e la yi de de magbo nu gbia nu she le hiana duwa la be nu shala e ye ge nchocho ya ira pe nu chocho sina ge agbo ma voven ne le jibe ya po agbo koko ni be le jibe ya po agbo ma volan La kpobe sia le miachi eye ni ya irape nu chochonya simi hiana bena watema aklo amia ide agbe ma vome nu sia temi vanado eye na amosio sike vana mosio vanala apetona irami eye amosio sike ne le vavama kpotono vavati ela bena nu sike glom ne liaye le hiana le kpobe na gome jeje pe nu fia fia hafi na jo le anyigba dzi eye na ame siwo si ke le mɔ kpɔm na hehe ɖe yame la mi hia hafi hehe ɖe yame na dzɔ eye mawu la kplɔ eviawo adzo le xixe sia me
eye ba kplo wa yi de dipo la eye be gblo be na eye ale mia no ani kple apeto la da si la mi hia ne gome tete be nu fiafia ya ha fi mia jo la ni gbanji ale be na mia tema yi le gege da ya ma mia ye ji le nu fiafia ma ji egba mia po mose pa gban le aton lia mose ba gban le velia ta ma ton Mau nya peta nyala eye nya adika dodo gan le mau nu se kata tola kle fia dadala doma mo se pa gban le velia ta maton mi akwera chopokwi banton e megbe mo se kle aron woyi dagblona farao bena ale yehowa israel pe mau la blon ese de ase le nye dukola nuchi bena wayi adadu nkeke nye nam le beji kpokwi evelia le kpokwi evelia man. Farao duenu bena amekanya yehowa nema doto epe egbe ade ase le israeli vio nuchi wayi nye manya yehowa la o eye nye made ase le israeli nuchi wayi kan o kpokwi ame ton lia wogblon bena Hibri tau pe maula de edukwe fiami na mia no na mia zonu keke eton pe azonli ayigbeji ne mia sa vo na Yehowa mia mau la ne menye nenemu ola aje mia ji kple dovon alo yim Eye, esike le kwe le tepe sia, ale sike mose la do to apeto, la kobe, e dogo, wakple aron, eye, wakple vwe, kaponu na izale viwo, eye, o wajesi, ple nukunu, ple nusendo, gansike ne ma ugblone mose, bena wafyon eron, eye aron, na odia fyan le izale viwo nukume. Eye izele vyon kume le tamo ni apen nu wa jicho o Dwa la bena mao donkfu wa ji Eye mao donkfu Abraham ji Mao donkfu Isaac ji Donkfu Jacob ji Eye mao donkfu nun bla bla La ji eye o do de de Duda izele vya o Anye ne mosi Na susube eye ale bobwede Eye be yile nu fia fia si ke mao di asine izele vyo Blonde izale vio bena nu blani kpokpo pe mao, nu san pe mao, nu kunu pe mao la, ede duke fian eye wa kweyase, fie fia la ova aron bon, eye aron ple mose, ova fara o bol kapo poyama, eye o blene, fara o nu siye mao blon, be dasi le nye dukonu chi wajo aye, nu ina womoya na o, nu si nena bena o jo haka, nde si kene nyen, Moya una fara obe nu ka glomi le ame keni Yehowa nye manya ma uma eye nye la nye me la si de gele isre le vio nu chi ne wajo o eye uga tro gble neke be nisya ye apeto la glo domi eye la kpo bena adjika dudua de jegome adjre de jegome kple nu se ma u se kata tola pe nu se gba kudo amegbeto kojogbea pe nu se dome amegbeto jojro la dome le ya tami le nu srome egba gake nu de sia de si ke ne johan la la kpo be ma u wola enu kata po wola nu se kata tola eya kuya duchi na Israel la mau duji na o eye na o kan egbe la mau aduji na mi le yeso penu komu wia no mau pe akpaji komegba chiji kwa o nu kake farao agblo o nenye bena yala Kristo pe futola sine gbona la pe vie ne nu wava nu matutu Kristo pe futola wo la kpo be la nuani le mau pe tepe ano gbogbon bena eye nye mau ajibe ya cho Israel vio bakuto kiki ama katala bena wafwide nu wa suboy gake le nu wa donu kwejim bena mau la aduji godo godo
miakpɔ aɖika dodo gã le mawu ŋusẽ katã tɔ la kple efia dada la dome mawu nya sia mi tsoe ɖe akpa atɔ tsotsome gbãtɔ ye nye ŋusẽ katã tɔ la ƒe subɔla tiatia eye tsotsome velia ame si le dadam la dzena fukpekpe eya bube ya wɔ funyafunya israelvi siawo nyateƒea le wɔ ɖoɖo ewɔ nugbledede heku ɖe ale si wòawɔ funyafunya israelvi siawo wo ale si ke wokpe fu tsã ɖo elabena eya la woɖui na fukpekpe lo gake la la kpɔ bena eya ŋutɔ la fukpekpe dziŋɔ to he mamlɛtɔ la va dzi miakpɔ tsotsome tɔlia miakpɔ mose si wodo dziku na la ƒe veveseseme le veveseseme mose la ɖe ese nu si mawo gblɔ nɛ le gɔmedzedzea me bena farao la mele asi ɖe ge le dukɔ la ŋuti woadzo asi bɔbɔetɔ o ele bena ɖe mawu nawɔ dzesi aɖewo mawu nawɔ nukunu mawu nawɔ ŋusẽ do aɖewo tso dziƒo eye mlɔeba mawu aƒoe aƒo anyi eye mlɔeba la mawu aŋe yeƒe megbeƒo ƒe aglãdzedzetɔ la hafi wòava ɖe asi le israeleviwo ŋuti woadzo fifia eyi ke ne mosi ŋlɔ be bena ɖe edoa medza nyi dɔ si ke ne fa o bena yeayi kpoa eye farao la gblɔ be enyo enyo ɖe asiwo me ɖe asi miadzoe la kpɔ bena eva ve ɖoa israeleviwo ŋutɔ hã la la kpɔ be wole vevesese gã aɖe me miava tsotsome gbãtɔ la me si ke ne nye ŋusẽ katã tɔ la ƒe subɔla tiatia mawu etsia tsotsome gbãtɔ mi me ɖe akpa me tɔ mama gbãtɔ sedede yehowa ƒe dɔ de asi na mose eye miakpɔ mama velia ye nye mose be subɔsubɔ dɔ le eƒe agbeme ƒe nɔyiwo me mawu mena gaƒoƒoe be mose ne le wɔ dɔa me le yɔm fifia lo fifia le xɔ ƒe bla anyi eye mawɔ dɔ kplo ƒoe ame wokpɔ avɔ la kpɔ be yeƒe agbemenɔyiwo katã dɔ de asi si woxɔ sedede yibe woxɔ la ela wɔe le yeƒe agbemenkekemlɔ katã me eye mama etɔ̃lia yi ne dɔ la ƒe gbe de asi na ame bubuwo la kpɔ bena dɔ la ƒe gbe de asi na ame bubu ame siwo bu mama gbãtɔ yehowa ƒe sedede si ne nye dɔ de asi si wo de asi ne mose mose ƒe agbalẽ velia tame tɔ kpokpoe asieke mose ƒe agbalẽ velia tame tɔ kpokpoe asieke eye esi israeleviwo ƒe wli di mese eye mekpɔ ale si egiptetɔwo le fu wɔm wo la kpokpoe ame wolia eya nye dɔ de asia na mose eya ta me le dɔ wɔm ɖe farao gbɔ be nakplɔ nye dukɔ israeleviwo adzoe tso egipte na israeleviwo yawo be nakplɔ wo dogo tso egipte ele bena woaɖo ŋku dɔ de asia dzi mele be nu dɔwɔwɔ bubu aɖeke nakplɔe adzo le nudzɔdzɔ bome o kpotsi si ke ne trɔzu etã elma la menye eya nye subɔsubɔdɔ mamlɛtɔ alo dɔ de asi mamlɛtɔa o nu si ke le be wòawɔa ye nye be wòakpɔ gbɔ be nu sia nu si ke ne dzɔ hã la ele be yeakplɔ israeleviwo dogo tso egipte nyigba la dzi ɖohi la tema na be tsi na do nɔ le agakpe me gake kplɔ wo dogo la tema dzi mana na wo tso dziƒo gake kplɔ wo doko la tema anya yehowa ƒe nukɔ vovovo yehowa eye nye ŋusẽ katã tɔ eye nye ele siadae la tema nya dzɔdzɔme nunya aɖewo akpe ɖe nu gake nunya ɖe sia ɖe si me le nyahe deto nɔ nyaɖeɖe fiake le asi wo ke nuwo kpata ƒe nuwoe nye bena nakplɔ israelvi siawo dogo la kpɔ bena eye nye dɔ de asi si ke miwo hã mi xɔ egba kpɔ samu alɔfa ɖeka me tɔ eye miakpɔ kpokpoe ame ade salomo wo alɔfa ɖeka me tɔ kpokpoe ame adelia yehowa wa nudzɔdzɔe
eye wo dro afonu na amashe o kata wo tede anila la kpo be nu she wo ma petole ejia awo ponu dodron jojue eye wa ke ponu dodron ava amashe sikene te Israel evio de ani lamuchi eye popua ma adrilia ena mosinya apomowo eye wona Israel evio nya apenu wowo Yahuwa la edifia mosi Benadi Eyenye nusiteme yowodo Nele yide fara ogbola Ela benya sike na aglonenye si Ele bede lanya mosike la notede Gbede asimaji Vasede esime na akplowo ajo La akplowo adogo Acho Pufupepepepepo ju bibilam Le yezaya pagman le tabla ton voton Pokwi wideke Yesaya tabla ton vo eton pokwi wideke lia tete epe jukola tete epe jukola donuku mosiji le blemanu kekia omebe afika amesekplo wocho achampo kekpede epe langa Pekplo la wo nulale. Elebe mosi na donku majim. Le ipe nukle dedeme. Le ipe gbe dedodame. Le ipe suba suba dome. Le maunya gboglo. Nushanu shike bo wo. De fara onu. Le Egypte tokla. Fankala onu okplo. Israel evisi wo dogo. Afike amese plo wo. Cho achiampo. Hekpe de epe langape. Plo la nulale. Afika. Amosina epe gbogbon kokwe no wo domela le la pobe metin we mosimo wo dwale ipenu sanu o miawo bi mate ma denu von lawo adogo acho hikiam ava ma ugbo eye miava tu odo le piado pelam le mia pa gbagba jeje penu somo o gake acho gbogbon kokwe lana mitrojim gbogbon kokwe la dida se pe mia pa jibena ma o vi o minye mi po kokwe nyenye eye gbogbon kokwe la tegbedeji khalikem ibe kokwe nyenye le mi apo gbogbon mi ko gbogbon kokwe beti dedeta eye ple gbogbon kokwe la eye bedonu semi khale jidem po khala dam dunami e to gbogbon la nami le si atanu chila miatenu acho zode asila yi si o namila miakpo popo wiev le popo wiev yamla amasina epe achion do bon to mosipe nudu shijin eye wo ma chila mede evele wonugo be wadenu ko ma bo edukinu la kpo be na dode asami adon fejilo le kuzia pagban le tamo wiev popo amo wieton le kuzia pagban le tamo wiev popo amo wieton lia ke wola hei eye yehowa kplo Israel evio to nya gbori lati emeni nya gbori la pos bo subo do e kplo mo dogo cho vom cho nu vom bo bam cho gbagblem eye e kplo odogo cho ejisle kikiam lam eye mosi bo subo subo do abe nya gbori la ni wo gbre ne mi le te pesia bena ela bena yehowa kplo Israel dogo cho yepe nya gbori la deji eye be kpo ota ke le odi asim nya gbori la pos bos bo do mosi be do de asia moto le sima ke Israel viwa o dogo o ele be wa jra o do wa le odi asim bo ma gba troy de egypt o alo wa gba troy de gbagblem alo wa troy de trans bos bo mo alo wa troy de nu chim na pa do mo o nya gbori la klo eye nya gbori la dra o do khele benao dode asila mi apo mama evia mama evelia eye nye mosi pa subo subo dole epe agbeme pe no yom ne yehuwa yola eyo khena agbeno pe yo kata pa subo subo ne mau tre pe gbogbon demo
eye ne ma wo dɔ ɖa kple eƒe dɔ de asi bena yi eye na kplɔ dukɔ dogo tso woƒe nuvɔ me tso woƒe gbegblẽ me eye na kplɔ wo ava mawo fiaɖoƒe la me la elabe menye ƒe ɖeka be dɔ de asi o lo elabe ɖe menye ƒe amewo ƒe dɔ de asi o ke nye wo agbenɔƒewo katã me ye mose ƒe agbalẽ velia ta ame tɔ̃ kpokpi wiadrelia mose agbalẽ evelia ta ame tɔ̃ eye miakpɔ kpokpo wi adre lia eya ta meɖo bena maɖe mi atso egiptetɔwo ƒe tete ɖi anyi la me akplɔ mi ayi kananitɔwo eye anyigba siwo katã nenye nyitsi kple anyinotsi bɔɖo la edzi kplɔ wo dogo eye na kplɔ wo ayi ɖe teƒe bubu eye mede be ɖe le gblɔ mawo nya eye nuvɔwɔla ɖe dogo le yiƒe nuvɔ me va xɔla la gbɔ o ke kristo la la kpɔ be agbemavɔ le si agbetegbe le si agbe agbɔsɔsɔ le si dziɖuɖu ƒe agbe le si agbe na ame siwo si ke wokplɔ dogo eye kple subɔsubɔ do aye dzi subɔsubɔ do aye dzi gbã agbexɔxɔ li emegbe la ɖi nusrɔ̃vi wɔwɔ li eye si amewo dze aƒetɔ yome la nusrɔ̃vi nusɔsrɔ̃ la ye dzi va se si me ne wonya nu si ne nye wo tɔ wonya agbɔsɔsɔ si aƒetɔ la dzra ɖo ɖi na wo be woava me mose ƒe agbalẽ velia ta ame tɔ̃ tama de kpokpoe ame wuietɔ̃ tama de kpokpo wuietɔ̃ tete yehowa ƒo nu kple mose kple aron eye woɖo wo ɖe israel eɖo wo ɖe meɖo wo ɖe israel ɖe mawu gba kpodo yeƒe mawu dɔla kɔkɔewo gba kple fiawo gba kple yesu kristo ame si gbana la ɖe gbeƒãnya la vovo yi li alo vovo yi meli o kamo gbenya klɔnu kple nufiafia katã ba kple dzigbɔgbɔ blewo ɖo alabe yeyi le vava ge le sime ke ne amewo ame siwo womanɔ klalo bena woase nufiafia si de blibo o eye woaɖe woƒe to ɖe ayi ɖe gliwo gbɔ eye woatrɔ ayi ɖe mawo ƒe nya la nu eye woatrɔ mawo ƒe nya la yi gake wo la nɔ nu siwo si ke le sɔ la dzi eye na wɔ nyanyuigblɔla ƒe dɔ eye na wɔ nyanyuigblɔla ƒe dɔ la eye na wɔ wo subɔsubɔ dɔ la nu blibo nyagblɔɖila nufiala mawo ƒe nyagblɔɖila ekplɔ wo dogo tso egipte eye bele nu fiam wo tso mawo ƒe nyame ele fia wo mawo ƒe lɔlɔnu kple mawo ƒe mɔ la eye woɖo wo ɖe israeleviwo kple farao egipte fia gbɔ bena wòakplɔ israeleviwo atso egipte nyigba dzi kplɔ wo dogo miakpɔ kpokpoe blave vɔ ade kpokpoe blave vɔ adelia esiawoe nye aron kple mose ame siwo yehowa gblɔ na bena mikplɔ israeleviwo ƒe hawo dzo tso egipte nyigba dzi le woƒe eha bɔbɔwo nu aron kple mose mele bena ɖe woayi ɖe israeleviwo gbɔ be ɖe woanɔ konikoni dom na wo o wole tete ɖe anyi te lo eɖeɖe te wo nu enu tsikɔ na wo elabe wonyame yɔ dzi ɖe le wopo wova dze wo pastor mega yiwo gbɔ anɔ konikoni dom na israelevi siawo o nu si le be woawɔ la enye be woaƒo nu na wo woagblɔ mawo nya na wo eye woawɔe bena ɖe dzodzo le egipte na dzro wo vevie bena woayi asubɔ mawo eye woaɖu ŋkekenyui na yehowa dɔ ma ke mawo yɔ mi ne egba miame siwo nye ɔsɔfowo mawo nyagblɔlawo miame siwo fia mawo ƒe nya la eya ke ɖo ame aɖewo nye apostolowo ame aɖewo nye nyagblɔɖilawo ame aɖewo nye nyanyuigblɔlawo ame aɖewo nye ɔsɔfowo kple nufialawo
Benade, wa tema tua mokokyo do, eye wa wa mokokyo wa deblibo, hena subo subo dola, elebe miya klo wa dogo, miya pe subo subo doa, menyebe miya do koni koni ne mo o, menyebe na miya alo miya do aron kule mo si de jim, alo miya do a mokbeto de jim, miya do ma unya klo la de jim o, kenyebe na miya klo wo da a dogo, le Yohanes ta wi aton, Bopo wi a shekelia. Yohanes ta wi a ton. Bopo wi a shekelia. De mi cho kiki ame la. Ne kiki ame a lo yem toto. Ke ese mi cho kiki ame o. Hafi bonu nye la me chiami. Cho kiki ame la. E yanu chi. Kiki ame le fulem mi do. La kpo bena Kristo be subo subo do. Ye nye bena. Wa kplo amo wa kplo nu von ola o adogo a chokiki am a kplo wa dogo a chokiki am pe di popom a kplo wa dogo cho kiki am pe nu von shosika ne bolam a kplo o adogo a cho kiki am pe nu ona o mo eye wa kplo o avado kwe gbo ple agbe sina tro ple tro tro lo pa gbe mo Abi ale si kene mao jepo vito la na subo subo domo si ene lade. Bena waklo wa dogo eye mao job nyaklo di lade mi abe nye kene. Poncho Kristo nuchi eye maklo neze livio bena maklo nye nyaklo nye nyanao. Eye ye pe nya enye be waklo wa dogo nume Yesu Kristo mtoklo. Bena me chami cho kiki ama. Eye ne mia be subo subo do mia pe ma unya gboglo mia pe nu fiafia o mia pe takpekpe wowo o ne me kpula mo da dogo cho nu fomo ne me kplo o da dogo cho ji gbagble kle kiki amola ekema mi mo po wo de mia pe yoyo aje o mia pe yoyo la enye bena mia kplo wa dogo le korinto to pa gbanle evelia etamadan Mia kpoida chokpokpo wi adren. Le kpokpo wi adren am la globena. E yanu chi mi dogo le wo domen. Nya kpobe numa la. Ye lebe mao nya kbo na tek bede jim. Nume nyanu yi gbepan de la na tek bede jim. Nume lupon de la na tek bede e jim. Bena e yanu chi mi dogo le wo domen. E ye mi demian do kweda apeto la gblim. Eye mi gaka sinu mako mako nuchi o. Eye nyela maho mi kukbu wye nilea. Eye manye fofo na mi. E la kwade manye fofo na mshone lope nufo molo. A mshone yike nekbo tokba lope jinu o wame o. A mshone yike me glen kikia me pe diyo diyo. Lepe lebe na trot shime na troda petonu. Eye na kwade dem. Eye wakbe na tro blibo kenken. Eye lakwabe tro tro gande. Na nwani tro tro gande vamanya. Le shime me tro jime. Tro tro gande va. Nu shio shike me wana chan nyeme gbalo wama o. Tepe shio shike me yina chan la nyeme gale yimo o. Awu shio me duna la nyeme galo duma o. Nu shio me nuna la nyeme galo numa o. Eye nu shio me gbona nyeme galo gboma o. Ela be tro tro gande va le shime ke me tro jime. Numa eye apeto ji chomiasi e globe de fifiasi le dogovo eye manye fofo nami eye miawo kan mianye vinye nutu vio kule vinye nyonu vio apeto nu sekata to lagble. Mi va mama eton lia mama eton lia ye nye dola pekbe de asina ama bubu o dola Pekbe de asin na ame bubu o, ame shobu, le lukape agban le tama adren liya. Eye miya kpo kpokwe blan vo adren, lukata adren, kpokwe blan vo adren liya. Eye anu chi, me le eglom na ube na, me cho, wo cho epe nu von sho sokbon la ki. E la be na, e lon. Elon gede ke amesi wocho veke la vekwe wolona. De la Yesu Kristo la de
va nutri apa apa me dua ela be o kpi va ye pe examenu dupe eye nyonu sha nya be na Yesu Kristo la le tepe ma eye be be ho pombubu cho e pe nu vonu e fa vi eye mele nu komolo mele a che alome che demolo mele a chan Yesu me je ma pola ao ela Yesu nya menu agbe mitolo menu agbe jaje kwashilo ao esi o po Yesu la nenye be wia le po Yesu le wa agbe mia la po alesike o le kokwe chokeke jipoke eye kple alesike wa wia le nye nuvon kple jimosike ne dovo ema gban ipe ji eye wo favi eye o tutu adachi sho sika na kple ye, le kore Yesu pa afoji Yesu blobede le khanu le ipenu vonta le sika na bedo jesi dede la gbese wono lanuchi do la benade nu she Yesu va be ya vawo be ya ji e ya de amasika bula eriye mag blobenade nous vont chose que ne sogbon la wo cho patake popwe bla ton lien le popwe bla ton am eye wo gblo na nyonu abena wo khos la de wo yi nya chiama yi de nu che fa fam yi le tu vont cho cho ke khokom yi ple wo agbo khokola yi le ma pom che fa fam e si wo cho afia no to khos me la nu che fa fa le wa ple ma o dom eye wo na mi nya le Johannes ta wi adrelia Yesu Kristo va be ya yo nu vo la wo dogo eye Yesu Kristo globe nous si que fofo la dombe ma vawo la nigbanji la yenye be ma yo nu fon la dogo cho open form ma yo da dogo cho ki ka me pe fia do pe von de la me eye ma yo nu fon la o ava fia do pe ma vola me nu me be nami fi fia be na mia o po Johannes pa gbanle ta wi adran popo wi adran lia wo wo kokwe le nya te pe la me wo nya la enye nya te pe popo ya mo wi eni lia sigbe ale se wo fofo la ne dom dude ye donye Yesu dude ki ki amene la ne ne ma ke nye khan me do wo dude ki ki amen Yesu Kristo la eva be ya de nu fon o la sigbe ale si le don lo de ki ki amela ne ne ma ke nya kan mo do nya nu son lawo do da e va be ya plo nu von o lawo dogo cho ope nu von mo plo o dogo cho pa hanu nu mo ya plo o dogo cho pa ki ki amegbe nu nu mo ya plo o dogo cho ba transbo subo mo ya plo o dogo cho chin la mo pe nu ona mo sigbe ale si fofo la dom da la ne ne ma ke ya kan dom yi mo mo posu be le gblo be a nye la mo gblo ma o nya lo ma o nya gbogblo pe ta mo ta do jinu pe mo chu mi kana plo nu fon la wo dogocho wo pe nu fon wo mo e ye le tabla via mia e gblo be nu chi fa fa na mi si gbe ale si fofo nye dom da ene la ne ne ma ke nye ha mo le mi a dom da mi va do ma o nya pe chocho mo evelia ma o nya ba chocho mo evelia amese le dadam la jena fupepe le kwade ya ya be na ile funya funya won ma o pe violo e ti be ya he funya funya va amesho sike die ma o mo le funya funya wo mi o eye esme ke na Israel vi sia o esi o cho o davo o be mose ponu silo ne mi le mose da sile mianchi la Benade, miano farao be ame poklo tepo, miano farao pe nta sosianu, miano farao pe yumachichan da sile mianchi, bede miano ope fuwa miateko, minyabe na amadoli nene magba, uklo bene fupepe va. Eye ne tete de ani va oji la de wa gblo be ah ma u gbo be cho a olo mo cho ma u gbo lo ma o pe lolo nu enye be na dogo cho ne ne pe tete de anyam na dogo cho fu pe pe am
ne fukpekpe ne tete de anyi aɖe li la enye fukpekpe si ke ne farao heva wo dzi egblɔ ne mi fifia le mosi ƒe agbalẽ velia ta ama tɔ miakpɔ kpokpui ame eve mosi ƒe agbalẽ velia ta ama tɔ kpokpui ame eve farao ɖo enu bena ame kae nye yehowa ne maɖo to eƒe gbe aɖe asi le israeleviwo ŋuti wayi nye menya yehowa la o eye nye maɖe asi le israele ŋuti wayi hã o yezaya tabla nevɔ nyi miakpɔ kpokpui amewo le yezaya tabla nevɔ nyi kpokpui amewo lia ebe kpɔ ɖa melolo o ke menye abe klosalo ene o eye medo wo kpɔ le ehia ƒe aŋɔɖakpo me la kpɔ be yehowa mawu dziƒoʋĩtɔ la la kpɔ be eya ŋutɔ nyame ne tsrã israelevi siawo eye be ɖewo do go tso efukpekpe ƒe aŋɔɖakpo me eye le mawu gale ƒe dukɔwo kpɔ megba menye mawu ƒe lɔlɔnu bena wuya ɖe nanɔ fukpekpe ma me o elabena ame dzɔdzɔe ƒe fukpekpewo sɔgbɔ nukate lo mawu dzi bena wo no anɔ fukpekpe mea awo lo ɖoa ɖe elabe satana nye satana ta ye elabe farao nye farao ta ye elabe amete ɖe anyi la nye amete ɖe anyi tɔ nu siwo wɔ amete ɖe anyi la mawo nu siwo wɔ nutase la mawoa menye mawo ƒe lɔlɔnu o nenye be ɖewo le mawo ƒe lɔlɔnu wɔ ma mawo mawɔ funyafunyawo mlɛbɔ ɖe ne ɖewo le to ɖo mawo eye wogblɔ be abe ale si amewo gbɔna ne ne fukpekpe yewo va la bena mawo ƒe lɔlɔnue nukate mawo ava he to ne ame siwo ne le mawo ƒe lɔlɔnu wɔ awo menye mawo ƒe lɔlɔnu o elabena wole ɖoɖo wole dɔwɔwɔ wole nugbeɖoɖo si ne nye satana ƒe dɔ wɔm ya ta la egblɔ le kpokpowi ɖeke lia kpokpowi ɖeke lia le ta nye le ta nye mawɔe elabena aleke womehe gblẽ kɔ ɖo na nye enukɔe o nye matsɔ nye bubu na ametutu aɖeke o

pe bobodiani alo farao pe ngoji dodone ame manye ito lesme ikene bepo jijo bena ile tema uvio dani le yeye kple adesesen dogbera bena jojo me vodi maine le farao sila manno me o jojo me sike ne tena amodiani no tasesen to ado dosesen ni amu adonu kakani ame dama bubu oji manye ito Yesu Kristu mele nenema o Yesu Kristu da le lolotwe e fatu e bobodu kwi nebele la be Yesu enela do kwi bobopo gbogbon la nomo o tu fafa bobo en yoro yoro yoro a bobodu kwi o lolon la no shi o Nenye mbele la be fara wene la. Woo, akbe no no, kule wo no, nu wona, de wo de fiyabe na, me jesima wo o. Fara wo me jesima wo de yanto ble. Ye pe jojomo nye jojomo vondi. Abo san pe jojomo ele si. Ne wi ale po jijo le ama bubu tete di animia le tesro nyonu di ani le sronu tutem di ani le novinu tu novinyonu ade tem di ani dua ela bena o chan petola pemo Ame ne le novia tende ania le Kristu be futola be poklote. A glanjeje. Sine le fara o mwila. Menye Kristu mwibe le o. Koma sasen. Nous vont l'opa gbenonwe, men yamo kokki ope nou wona o. A glanje jedi, tou madou madou di. A nyakcho, a davoude ma ope nyanwa, davoude ma ponim jav nyanwa, santana twelo. Men ye kola pe agbenono o. Biblia la enye goma jeje penu fia fia hafina jule anigbanji do tonu fia fia ma japetola yomen di fia beila e jesi apeto si trowo agbe si trowo ji Me gani de kanku me gbede gbede o. Me gade mona fukpekpe kakame nono anabe nano vofom o. Ma wenye ma o. Me gabufon klo la wolo. Be ponu shime tumu le lada. Le se ma openya. Do tu ma openya na koma openya jise. Ame shole yome chim la. Menye be na klo la wo we do do de o.
doa la bena o vondi ete. Mega bufon rami apa klola deke o. Mega nyenu ngulombe la o. En o blena mi chan o klonu mi lenu chan. Be amensyo si ke la noagbe. Ma ou so stroda te le kristo yesu me la. Wa chiwa wakan yo me chan. Me ganyi nou ngonbe lode. Donu kwe apa tope nyala ji. Le fuwa me pe ime. Le yo me chichi pe ye ime. Le woko se de ma ou jila me de ase sasye. Dwa la be amesike la doji nou te pe wawotwe. Amesi. Nye mia wola. Amesi nye mia peto. Nwo kata pe wola. E li nou te pe wawotwe. Donu kwe ji. Bena e yala. Isi me nyamam le tola le, le wo agbe me. Donu ki ma opa menu veve gan la. A menu veve, si de ou la. A menu veve ma ke, a le ou di a si. Adouani, eye ba chodo. Bia, amenu veve gedele si bie. Ne te te kpo uvala. Mega bufon ma wolo. Mega bufon mi areke o. Yide ma ugbo legbe dodo da me. Nu ile giyana enya menu veve gede. Eye na, eye ona menu veve gede. Nebe mwa ji le chakli chakli. Nebe na fara opo wile jidi sa siye le megbe no. Mega, mega klibo lo, mega, mega pwanyi le mwaji olo. Ke ide ma ugbo legbe dodo da me. Amesi ke ale o di asi eye wo do nse Mose la. Eye wo de Israel la. Ade wo godo. Ade nse wo godo. Ade wo goma anyi.